0: som smaben.
1: Tonleika balkrun Iktus med nekvat høyra sust u fursuna. Tonleikrun versera vutt fevnande, alt fra country til funk. Balkrun leie sitt av etter å spela mildiøsan tonleik, her høvestente var lagtir av kristna bådskapen. Og i nødje furs kom Iktus og marsnægin vi utgavene minnestu. Utgaven versera vel måltidjen og nekspalt i utvartnum. Minnestu var ein tann fyrsta fyrska utgavan som kunde kjeipast bei som kassetteband og fløva. Limner Iktus framførde nekv til dømes til Lus Palau-møte som var i høllinja napp i april 1908-furs. Hattarpunktet var da Bølgrun og i 1908-furs hei en utselda konsert i Norrlandhusnum saman vi samsynt. Men så kvar Bølgrun. Men nekvar hefur man hørst luti og ønski om Bølgrun og tjamongun er affærin og i gløym bótsna. 3. juli i år skriva jeg ein av limnun i Bølgrun av Facebook at nu var utgavan Minnestu tøg av Spotify. Om som tog kom bo om at Iktus fyr atter og pall fyr fyrste fyr i 23 år. Konserten var i luftene i Høyvøk 4. oktober. Og til sambandet har vi gjort hese sendingsene som vi kallar Minnestu Iktus. Jeg heter Jakob Ek Jensen og er verste tikkere. Og i det er Jens Christian av Brikvarskiftet Gjester. Velkommen stort til Jens Christian.
2: Takk for det.
1: Og velkommen til som lørdag. Hvor er Jens Christian?
2: Jens Christian, han en medver som femalter kjører det. Han føtter inn i Skala. Han halve Skala medver og halve Strandingur. Da han var 16 år så før han til Kip, så til han sørte utstarv. I Silten og Kroar så før jeg Kipra skulde og tok Kipsføreren. Og så i han 1900 og kvært over 55, så har vi sett som i med vår første forskånd, første baton, og så enda jeg ut i verden, så har vi sett ut i verden så i han 1908, første dansk og farmakipen, og så har vi arbeidet ned i Qatar nu de siste 20 år. Han gifter og gjør tverjenter, og vi bygger opp i Høyvøk. Det det stort om det som jeg sa var noe med.
1: Jeg ønsker ikke han, sendte ikke en eiter minnes til Iktus, og jeg kan huske han til å spørre til tannsporen ikke.
2: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det har kommet frem til hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sikla. Så det er ganske mest fløvespillere at jeg minnes Iktus og samsynet til at togene som, som er her, hvis du forstår noen hvis de har 15 år. Og kanskje det som gjør at det minnest Iktus så vel som det gjør det, det et eller annet ved røttene kjøriona som ære sanger ikke hever. Det er ganske, det hever særlig en klang, røttene kjøriona. Og det er ikke vi, og så er det kommet å kjenne rona personlige som Arne Gynge, vi ganger som er samkommet. Så, og så har Iktus alltid li her i bakgrunden og så hørt til nu. Nu tror jeg takk Iktus fremad.
1: Ja, og til preisim som stendet for konsertene ved Iktus som var i 4. oktober og i Løvdene. Hva formøver i preisim? Hva preisim?
2: Ja, preisim altså vi nærk som jeg har tidligere å se man nærk, men vi faktisk trutjer som sitter nevnt nu, men det en rikka av gauen fast som är undan om preisum som Jasper har kunnat. Vi gör det inte själva. Och vi såg också av det om vi inte kunde... Nu finns ju löten och vi har ju nått en flott anbyggning om vi inte kunde skapa något ganska annorlöst tilltök. Inte möter, men om ganska färre konsertvägen till byggningen utmärskar det här ganska byta den bästa utföljen till det. Så i 2022 så helt vi, nu ska vi få pröva det här. Och enda mål vi preiser med at vinna folk til fyrir herran, og at kunna stola fortjallega arbeidnum som vi gjørst oppi luften. Så det vil si at alle de her inntøknar som preiser genererar, det ferbæra avkjørst til luften. Vi blant okkur ikke bøyta, vi flytta det ut løslen og luften, og så det opp til teik og stæver brukt. Så preiser med lykka som bygde opp som en grunnor, og vi gjerra allt arbeid avkjøpes. Alt som hjelper til avkjøpes. De som fra artister så, det bestiler for avkjøpes. så det är lönt akkurat som alla andra, men de som vill hjälpa på som vill ha simpelt sett tog och orska, vi vill hjälpa här och stola det kom vi just ner. Så det är för exempel det största tilltaget som vi har haft, det var MC-konserten, alltså då har vi varit 105 folk på scenen, och vi var kanske en fortsatt hemskt folk som gör allt runt om här. Alltså, det är störst tilltäck och de tog så på allt för själv på oss. Så det är flott allt. Vi är öliga glädje för att det är jobb som vi tar finns.
1: Ja. Jag ska säga om vi skulle höra ett lär och vilken sang har du huxat vi till kunde börja vi?
2: Ja, men skulle du spela täcka minnes du?
1: Minnes du?
2: Vi gick oss.
1: Vi täcka sanche minnes du? Vi gick oss.